0: ode na noge lagani. Počinje jutarnji program Betradija.
1: Upuli, Betočale.
2: Dobro jutro, moj delio.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
5: Joj, dobro jutro, el domaćin u kući.
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je volika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sumnjiv.
4: Dobrojutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
6: Good morning.
7: Dobro jutro.
8: Buenos dias.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi nejačka, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da vaš prostor izgleda potpuno drugačije. Tepih centar Antep Gradačac. Veliki izbor modernih tepiha različitih dimenzija, oblika i dizajna. Okrugli, ovalni ili tepih u dimenziji koja odgovara vašem prostoru. Sve imamo, a trenutno je 10% popusta na kompletan asortiman. Pronađite nas u Gradačcu, u tržnom centru Belami Onyx, ulaz iz marketa ili ulaz pored pekare, svakim danom od 9.30 do 17 sati, 062-977-194 i na društvenim mrežama Tepih Centar Antep Gradačac.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inak je stvarčica od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradačcu od 8. do 10. oktobra iz ponude izdvajamo. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limunada 1 litar 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kilograma 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.

0: senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

Dragi slušalci, 11 sati i 19 minuta. Ja se nadam da ste mi raspoloženi i da vam ovaj dan teče baš onako kako ste zamislili. Od ovog trenutka otvaramo SMS sat, tako da pišite nam, šaljite poruke, muzičke želje. Družimo se uz najbolju muziku na talasima Bet Radija. Malo muzike, malo reklama i tako u krug. Dalje slušamo, mislim nastavljamo sa Peđom Jovanović, Bijeli ruzmarin. Opet ćemo se kasnije malo najaviti. Skoro će, evo snje. A do tada ugodan ostatak dana vam želim.

0: Kao što sam malo prije najavila, otvorili smo SMS sat, čuli ste. Tako da pišite nam poruke, šaljite muzičke želje, koga pozdravljate.
1: Ja imam dežurnost.
0: A mi dalje slušamo Aleksandru Mladenović i Nenada Manojlovića. Ti meni

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi nejačka, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: El ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

Želim da najavim da uskoro nam u studiju Bet Radija gostuje Azur Mehmedović, pričat ćemo o muzici, karijeri i zanimljivim pričama. Ostanite uz talase Bet Radija da čujete šta smo vam to pripremili.

0: plakat prestala.
1: Hvala vam puno na trudu, na vremenu, na dolasku i nadam se, ako Bog da, da se opet ovako uskoro družimo i u eteru i van etera.
0: Hvala vama, nadam se da ćemo se i dalje družiti, uvijek ću se rado odazvati vašem pozivu. I pozdrav još jednom za sve slušaoce Bet Radija.
1: Bio je to Azure Mehmedović u našem programu, mi svakako nastavku slušamo i Ah, moja draga, pobjedničku pjesmu 62. festivala narodne muzike Iliđa, Ah, moja draga i Azure Mehmedović.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

Ovaj prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da vaš prostor izgleda potpuno drugačije. Tepih centar Antep Gradačac. Veliki izbor modernih tepiha različitih dimenzija, oblika i dezena. Okrugli, ovalni ili tepih u dimenziji koja odgovara vašem prostoru. Sve imamo, a trenutno je 10% popusta na kompletan asortiman. Pronađite nas u Gradačcu, u tržnom centru Belami Onyx, ulaz iz marketa ili ulaz pored pekare. Svakim danom od 9.30 do 17 sati 062 977 194 i na društvenim mrežama.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Slušamo sada Baju, Šta ti fali kad ti ništa ne fali. Veliki pozdrav i kaže idu svim Betovcima i nama u studiju i režiji.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, pevice stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: A, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: E, pošto je danas, evo, petak, hajde da ispratimo ovu radnu sedmicu onako kako treba, da malo odmorimo glavu od svih obaveza i da vikend dočekamo u što boljem raspoloženju. Biramo dobru muziku, čitat ćemo i vaše poruke, a sada u nastavku ide Jay, ko se s nama druži. Život mu je duši.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Vi dalje slušate Bojanu Bajraktarević. Greška.

0: terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Vrijeme je za naredni SMS. Mislio si
2: da ću pa... E sada kada smo završili sa našom kafanom, vraćamo se vašim porukama. Greška tvoja, sreća moja. Za najvećeg rođu.

0: optikaustadić.com.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Ide nam sada Bešlić, Ljiljani. Samo za ekipu HT Eronet Orašje. Veliki pozdrav idu iza Orašje. Sviramo po vašem izboru.

0: štedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Pita Volim, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Jedna pauka.
2: Ide nam sada Jašar. Zar je moralo tako? Veliki pozdrav idu za HT, Eronet, Orašje, za Badu, Veselka. Valjda smo ovo dobro pročitali, sve u svemu. Ispravite nas ako nismo, a sada uživajte uz Jašara. Još jednom veliki pozdrav idu za Orašje.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421. U subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu, očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza mora crnego.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Lejlu Leki i Leki Band.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: A, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Slušamo ponovo Šerifa. Nisam te ponizio. Pozdravi, kaže, idu za Bađu, Meška i za HT Eronet.

0: bez megaherca FM.
1: Ide sada Romanija. Pozdravi, kaže, idu za HT Eronet, za Bađu Meska i za društvo. Veliki pozdrav još jednom.

0: Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kappa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
2: Idemo ponovo uz Bešića. Zadnji put sam ovdje, druže. Pozdravi, kaže, idu za Harisa od ekipe iz auta. Sretan put, želi vam ekipa Bet Radio.

0: Bet Radio.
1: Idemo dalje, slušamo sada Alena, Tražim te. Pozdrav idu za ekipu Agro Mašića, posebni pozdrav za vozača Impulsa.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi nešto, kad danut.
0: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
0: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
1: Ma prste da poližiš.
0: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061-132-953 ili 035-860-300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaksa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Pozdravi sada idu za radnu ekipu Agromašić od najmlađe kolege, a posebni pozdrav idu za vozača Valtre 174.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Milleram Vitalia 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Volm, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Nastavljamo sa vašim porukama, idemo veselo. Pozdravi, kaže, idu za studio i voditelja, posebno za sadašnju voditeljicu. Može jedna za moje društvo. Mensura Muamera kraj vesele mašine. Evo ide koke za vas. Kafanica, laganica.

0: uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: U subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu, očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
2: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza mora crnego.
1: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253.
2: Nek mi stave okup.
1: Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Lejlu Leki i Leki Band.

0: dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
4: Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granitprom 061-705-566. Granitprom.
7: Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, Granit Prom iz Ledenica Donji, 17:52 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Petak je, 9. oktobar, i onako lagano se zagrijavamo za veče koje je pred nama. Predvečernje SMS druženje uz vaše poruke, vaše muzičke željice, onako lagano ćemo uz dobru muziku ploviti u večernji program.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Marka Bulata i Nebeska kafana. Pozdrav za društvo kod Ibrake, veliki pozdrav za Muamera Ibraku, za firmu Kelta FM i firmu Andres Electronics.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Jedna pauka.
1: Šljivovica ljuta, slušamo nervoznog poštara. Za društvo kod Ibrake, pored vesele mašine. Pozdrav za Muamera, za Mensura, za Ibraku, za firmu Kelta FM i firmu Andres Electronics.

0: 050-353-4421. SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091-910-106. Bet Radio.
2: Nastavljamo uz Halida i Romaniju, 18:45 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Pozdrav za ekipu na jezeru, kolektiv Ecela, Trubić Terma, Kurbaša i električara Seje.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Za ljubav slušamo Šabana i nastavljamo dalje. Pozdrav za ekipu na jezeru, kolektiv Ecela, Tubić Terma, Kurbaše i električara Seje.

0: Marketing Bet Radija. Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061-132-953 ili 035-860-300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu, Eurogolax.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale Brka Brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061-631-723 i 065-340-602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
3: SMS Bet Radija.
4: Pozdravite, čestitajte, poručite.
3: SMS Bet Radija 091-910-106. Bet Radio.
5: Nije mene duša ubilo, slušamo Halida Muslimovića, od čuvara Vase, Vese koji mora na

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 13

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav iz Brčkog za društvo u vikendici kod domaćina Peštelića i sretan odlazak u penziju. Mir si Peštelić, ako može Šaban. Može, naravno, uživajte.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nepoznati druže moj, slušamo koga drugog nego Halida Muslimovića. Petak, onako lagana priprema za večernji program. Još malo počinje naše večernje druženje, od 20 sati pa sve do ponoći družimo se u večernjem programu, tako da ostanite i dalje na istom mjestu, na istoj frekvenciji, na istim talasima. Sad ide za društvo kod Ibrake, veliki pozdrav za Muamera, Ibraku, za Mensura, za firmu Kelte FM i firmu Andres Electronics, za veselu ekipu pored vesele mašine.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Prođi sa mnom ispod duge, slušamo Šemsu, 19:32 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Neka ovaj petak miriše na dobro raspoloženje. Vi nam pišite vaše poruke, vaše muzičke želje. Mi smo tu naravno da ispunimo svaku vašu muzičku želju, da zajedno napravimo još jedno lijepo druženje na talasima Bet Radija. Otvod ime i Stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, naravno dežurnoj ekipi. Pozdrav za Fatimu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom, a slušamo Baneta Bojanića.

Ranjeno je srce moje, slušamo Kemala Malovčića. Od Mirze, pozdrav za društvo u Dubokom potoku. Iako može Kema. Uživajte.

0: u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Pozdrav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS Bet Radija.
3: Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
5: Diasporo, poslušaj dobro.
0: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
5: i čuti nešto za svoju dušu.
6: I da nije bilo pisma, da nije bilo veselje.
5: Posjetite naš portal radiobet.eu.
6: Nemojmo te.
0: VIP sekcija.
5: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
7: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
0: I ne samo Diasporo, nego svi od reda.
5: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
6: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
1: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
8: Dobro veče, 20.02 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto, vrijeme je da vam poželimo dobro veče, da započnemo naš večernji program. Petak je, društvo se već okupilo, vrijeme je da pojačate muziku, da vam popravimo raspoloženje ukoliko ste neraspoloženi, ukoliko vam je neko pokvario dan, sedmicu, godine. Muzika se liječi. Muzika je za lijek za srce i dušu. Tako, dobrodošli u večernji program na talasima Bet Radija. I ove večeri uz nas je naš sponsor večernjeg programa, diskoteka Galaxy Srebrenik, svjetska naša. I naravno naš sponsor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Eto, nadam se da ste dobro raspoloženi za dobru muziku, za pozitivnu energiju. Tako da, pišite nam vaše porukice, pozdravite, čestitajte, budite s nama sve do ponoći, da, do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Kao u onoj vajci, muzička čarolija traje do ponoći, ali poslije ponoći nestaje muzika. Tad biramo mi za vas. A do ponoći, vi ste muzički urednici na talasima Bet Radija. Tako da, idemo lagano, nigdje ne žurimo, tek smo počeli, noć je pred nama. Ja vas evo od srca pozdravljam, želim vam dobar prijem, dobro druženje. Čuli ste kako možete poslati poruku iz naše zemlje, na koje brojeve da pošaljete. E sad, ukoliko nas slušate u dijaspori, slušajte pažljivo. Samo jedan način ima, postoji da nam pišete, tu putem VIP servisa, znači registrujte se na našem portalu, tamo imate rubriku muzičke želje, imate rubrikicu VIP, kliknete tu, registrujte se i šaljete vaše muzičke želje putem VIP poruka. Ukoliko imate poteškoća, nešto ne ide kako ste očekivali, javite nam se Viber porukom na broj 061 058 855. Naša tehnička služba je tu, spremno čeka da vam pomogne. Ukoliko imate nekih poteškoća sa porukicama, slobodno se javite, tu su naravno da vam pomognu. Ja sam zadužena za priču, vi ste za muziku, tako da ide nešto od mene za vas, onako malo da vas ispoštujemo, jel? I da pozdrav na dežurne ekipe. Sjetaju lipe, slađa Allegro. Žena koja ubija brašno. Tako je, šta ću? Tako se kaže, ono narodski, jel? Dobro večer, gradačost. Dobro večer, Bosna i Hercegovino. Dobro večer, dijaspora.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav sa Ostrikovca, Zoko, Zio, Šut, Starački dom. Ide mir za Šut, čuj mori aljo, uživajte. Šut!

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Eto, ukoliko putujete, sretan put. Sretno pređene kilometre, želim vam dežurna ekipa da bezbedno stignete do odredišta i da uživate uz muziku sa talasa Bet Radija. Kaže pozdrav za sve slušalce Bet Radija, ako može Kemal, sretan put Damiru potpisu. Naravno da može.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro večer, Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, Roki Kokiju i naravno pozdrav Selma tebi, ako može za početak Brena, sve mi dobro ide osim ljubavi. Pozdrav za našu Brčanku.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Maja Marijana, pogrešan broj, pozdrav maloj Garavoj. Slušamo Maju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro večer, želim našoj dragoj Selmi, kolegi Toncu, Vrčanki, Fatimi, Emini i našim dragim slušateljima od Velide. Dobro večer, draga Velida, dobro nam došla.

više dobrih nota, petak, onako, Boga mi vesel, svaka vama čast, moram da vas pohvalim, veseli ste, birate vesele pjesme, što znači da vam je sedmica onako protekla, dobro jel, da ne kvarimo, slušamo Šaku i Rodi mi sinove. Od Mirze pozdrav za društvo, poseban pozdrav kaže za moje dva sokola i naravno pozdrav za Bet Radio. Pozdrav i vama.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Zar ti nije žao, slušamo Zehru, a pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Janjarku.

daj di nam pozdrav za društvo, poseban pozdrav za Eminu, ako može, Đani, sve mi tvoje nedostaje. Slušamo Đanija, kako kažu no Đaninu u partiji.

0: poruku. Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare što fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
6: I ove večeri sponsor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenica Donji. Nastavljamo uz Šabana i gdje se sada drugovi. Od Almira pozdrav za društvo u Rijekama.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Kasno će biti kasnije, slušamo Šerifa Konjevića, jedan minut nas dijeli do 21 sat, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Eto, ukoliko ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija, dobro večer, dobro nam došli. O Dejana, pozdrav za kumove i društvo u Modriči.

0: VIP SMS.
1: Majka moju šišala na struju, slušamo Tomislava Čolovića, specijalno za Brčaka i Jasmira od brata i sestre. A specijalno za Bratska, pardon, znači specijalno za Bratska i Jasmira od brata i sestre.

0: VIP SMS.
1: Valjda sad ne zabrljam. Slušamo Nerku i Neću Aga tvoja blaga, specijalno za Bratska i Asmira od brata i sestre.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo uz Mehu Puzića, samo Bosnu ne dirajte. Specijalno za Bratska Jasmira od Brata Iseke.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Veliki pozdrav za društvo, a posebno za starog bajkera Čika Bratska. Slušamo Mileta i Jasminu.

0: VIP SMS.
1: Od firme Hus za starog bajkera slušamo Divlje jagode i motore.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac.
2: 99.9.
3: Naš večernji ritam nastavljamo uz Zehru, nit bogata, nit sirota. Nešto između. Pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanki, Amini i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Semberku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nešto malo starije, vraćamo se malo u one 80. Voljena je žena, prijatelj najveći, slušamo Ljubivoja. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Fatimi Emini, slušateljima od Velide. Uzvraćamo pozdrave.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 21 sat i 53 minute, petak veče. Neka bude u znaku dobre muzike i dobrog raspoloženja. Ejde Miljacka i Halid Bešlić, specijalno za Bratska i Jasmira od Brata i Sestre.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pa ćemo slušati Jelenu Bročić od života jača. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima. Ljuba nešto malo kasnije. Veliki pozdrav za Velidu.
0: Radio.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Šabana i Cvetu specijalno za bratska Jasmira od brata i

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sretno rođenje djevojčice našem drugu Najmu od Jarana. Slušam Asima i Čerhu. Neka i sa srećom. Živa zdrava vam bila dugo godina.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za muštuluk bih pozlatio. Pozdrav za društvo kod Majdina na vikendici.

dobra muzika, dobro društvo, tako da ostanite i dalje na istoj frekvenciji na 99,9 MHz i naravno na našoj internet adresi radiobet.eu. Slušamo Ćanu, brat i sestra, specijalno za bratska Jasmira od brata

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Rekla si mi da me voliš, slušamo Sinana. 22 sata i 35 minuta na satu našeg sponzora Velemioniksa. Dobro večer, Betovci. Nastavljamo uz vaše SMS poruke. Od Semira pozdrav za društvo na Vidari.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Lani je bio mraz, slušamo Šerifa. Jedan veliki hit iz 87. godine. Biće i Enes, samo se nekako Šerif ugurao na... prije Enes, ali ne sekiraj se Velida, i Enes je na listi. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimije, Mini i slušateljima. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sve oko tebe, zbog tebe, slušamo Enesa Begovića, dođe Enes na red. Dvije minutice nas dijele do 23 sata, ne zaboravite, družimo se do ponoći. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: Bet Radio SMS.
1: Čestitke punici Ismeti na rođenju unuke Ajše. Slušamo Rodila se mala djevojčica i od dežurne ekipe najiskrenije čestitke.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Otvo time i Stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Velidi, ako može za nju, Šemsa, snađi se sam. Pozdrav za Velidu, pozdrav i za Fatimu.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za zeta Nedžada Kikića Jalmu u Njemačkoj. Tri sina junaka, slušamo Šaban.

0: Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday, baby.
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo.
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad sino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
6: Slušamo Mirzu i Dženana, ne da se. Naravno, tu je i Šaban, samo da ne ide Šaban za Šabanom, pošto nemamo tu naviku da ide. Nije nam u praksi, tačnije rečeno, da ide isti izvođač, da ide pjesma jedna za drugom, tako da biće Velida i Ti si meni nemoći moć. A pozdrav dragoj Selmi i svim dragim slušateljima od Velide. Uzvraćamo našu pozdrav. Za našu Velidu pozdrav. Nema, osjeti se da je već pred kraj smjene.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav od Nedžada Jalme iz Borken za familiju Kigić na Požarikama, za braću i majku i punca i punicu Imširovićima. Slušamo Ferida Avdića.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo Šabana, Ti si meni nemoć i moć.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: O što niste upisali muzičku želju, mi smo odabrali Safeta i Zmaja od Bosne. Pozdrav za društvo u Bjeljevini, poseban pozdrav kraj izgorjelog Ražnja za Miru Molera, Marija Kosača i Mišela direktora. Pozdrav odmah iz Torčine.

0: VIP SMS.
1: Ne može duša bez Bosne. Pozdrav od Mućeta iz Londona za Liverpool i za sve slušatelje Bet Radija. Kaže laku noć svima i svako dobro. Pozdrave šaljemo za London. Slušamo Halid.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za Marija, Edu i Mišela. Slušamo Halida i Romaniju. Pozdrav od majstorčine.

0: VIP SMS.
1: Kaže, laku noć svima koji su budni. Rok i Koki u potpisu, a slušamo Koketa i Kafanicu. Nakon Kafanice se opraštamo. Ajde,